0: Celeste acusta, husta, husta, mugger du dan. Emme krøttam, høytam, høytam, diske tjik og tosta, mugger mot dan, mugger mot dan.
1: Trend Night.